اپنے اس دماغ دے وچ اس پرمیشر دی کائنات اس پرمیشر نو پر لواں او دا انت پا لواں پر ہن پتہ لگا ہے او سمندر دی طرح اتھا ہے او دا انت کوئی نہیں پا